Ja, da fikk ni høre et lite trusaband med Rosemarie Strøle. Da skal vi spille for Elvort. Jeg vil høre Glem aldri bort ditt barndomshjem med Elisabeth Lord. Og den kommer herfra, varsågod. Jeg vil høre